0: Alo, wewe mbaya?
1: Eh, kiongozi ndugu yake. Eh, nakubaliana naye mwamba na mimi na watoto wa daiki. Wewe sadaku hii. Eh, nikalie mwanangu baby.

0: tia bali kuweza kisina mamba waidi wachapulia
1: na kubali wasewa tuko miserise wanangu wanaidi zambi kwa usio na kubali wasewa kwa moja nikoli weli yecho anakusalimeji watoto mwato mwisho usio watoto Ethiopia weka manda jebabu anakusalimeji umadegu mwato mwisho usio weka mwamba weka chone mado chena Mumaubado wase wache sano kojani wape kibano wase wache sano kojani wape kibano serikali kali yenye sira ina meno fanya lodi sasa nayo imefika kikomo waliongea sana na sasa nafunga mdomo ninyo toto dogo kaniweza taki dogo walileta complain na fujo ndogo ndogo amenipata taki dogo nini

Age to make kila upande, akila upande, wacheze kila upande, akila upande twende wazee wa mchezano ngoja ni wape kibano, wazee wa mchezano ngoja ni wape kibano, serikali gari yenye sila ina meno, fanya lodi sasa nayo imefika kikomo, waliokea sana na sasa nafunga mdomo, ninyo chocho dogo kama niweza ta kidogo, walileta complain na fujo ndogo dogo, amenipata ta kidogo. Ninyi

0: ni mwamba.
1: Nitokoliki chonyone.
0: Ai,
1: nafanya chuku watu walariwe.
0: Na mwamba. Eh, tia nakola mwamba tuwame. Eh, upande wa kushoto ni kina na dogo kina. Eh, upande wa kulia ni kiwa na dogo lii. Ato kimi shumasi ya jayo. Sime tuwa. Na mili sana watu watu mwishashia. Kwa mikajabaza na kusalimia mwanako wa buka papa. Na kukali sana kadeka kade.